Ervin Holpfer iz Pinkovca svečuje svoj 70. rođendan. Dragi opa Ervin, mi ti želimo od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u našem krugu. Veseli smo da te imamo, tvoji unuki Sofie, Leo, Nils i Ella. Živio! Za jubilara jači sada tamburaški orkestar Pinkovac top jačku Pinkovac u srcu.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Mihael Manges iz Filiža je svečeval svoj 50. rođendan na samu Lovrijanču, pred Lovrijančom i po Lovrijanči. Dragi Mihi, i mi, tvoji susjedi i prijatelji od Trijatoga Štuka, ti želimo ovim putem sve najbolje, neka ti tvoj 50. rođendan bude okret za još veće vizije, lične i poslovne, i za još veće pustolovine i avanture sjeverom i jugom našega planeta. Ostani nam zdrav, sričan, duhovit, priskočan, zaufanja vridan, z Jačkom na zdravlje od Kopriv, Kisutjur i na Kiritofu,